binu ya ba ko ma bole ban wana abole ban lo mi kubu kabo ma ji kono no asira la mara kuliya girto zayan mi.